0: Killing in the Name. Det var Rage Against the Machine.
1: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Oh yes, og det den samme menyen stort sett. Jeg har bare en rett, og det rock. Og Beastie Boys har jeg lov til. Men jeg kan også nevne at vi skal innom Metallica og Sum 41. Alt dette før 11-nyhetene. Men først litt Linkin Park, tenker jeg på sin plass nå. Skal bak til 2003. Ja, jeg sa bake til. Ja, jeg gjorde det. Jeg mente tilbake til. Jeg skal ikke bake en dritt, selv om litt bakst bøller da ikke feil. Men Linkin Park det jeg skal servere. Dette Numb på Radio Rock, en deilig lørdag.
2: Dette

Ja, Blondie da med Debbie Harry spissen, som alle de gamle karer på jobben her var så forelsket i. Jeg måtte inn og kikke på nett. Jo da, var en flott kvinne, men nå er jeg over 80 år, så de plakatene på veggen til gamle karer, de begynner vel å bli ganske gule kanten og falmer vel. Wolfmother, det er litt nyere dato. Dette er Woman. Usikker på hvilken kvinne, kanskje det Debbie Harry det jeg snakker om. Det var opp til å være enkelt. Håper du har en deilig lørdag. Dette er Radio Rock.

0: Børge Stensbøl, altså en av disse idrettssjefene, som fortalte da, alle har jo delt historier om sine erfaringer med Kong Harald og sånn, og de fortalte da om et quiz-arrangement som kongen har hatt fra 2014 og ganske jevnlig, mange quiz-kvelder da, sammen med gutta, ikke sant, sånn henge litt med gutta, og Dan Børge var med, Harald Stanghell og Aleksandersen har visst nok vært innom, Arne Scheie ikke minst, og sånn, og nå kommer kickeren. Du, Alex, var med på de greiene der hos kongen, eller altså i kongens quiz-kvelder.
1: Ja, det var helt utrolig.
0: Ja, endelig så får jeg lov til å fortelle det. Jeg har visst det en stund. Men jeg synes jo ikke det noe rart. Altså, hvis jeg skulle arrangert quizkveld, så hadde du vært den første jeg inviterte, men nå ikke jeg konge heller da. Men hvordan...
1: Men du er konge, du og Pedro. I mine øyne er du det.
0: Om natten, ja.
1: Ja, men du får pris.
0: Men hvordan endte du opp der? Det det alle lurer på.
1: Jeg vet ikke. Det var... Jeg har ikke peil med folk snakker med hverandre, vet du. Og så plutselig kom det en invitasjon, og så var jeg der.
0: Ja.
1: Og det var en eller annen historie, for at jeg har jo noen historier med gongen.
0: Ja.
1: Og det er de historiene jeg da må forklare, egentlig, hvordan jeg havnet akkurat i den situasjonen, akkurat der og da.
0: Det er jo helt fantastisk, egentlig. At, for det er jo... Ja, det er, hvor mange var det med på de kveldene, egentlig?
1: Sikkert sånn 20-30. Ja, ja. 30, det var tre lag ofte, som så konkurrerte da, mot hverandre.
0: Det betyr at du er liksom blant de 30 mest... Altså, kongen kan invitere hvem han vil, for å si det sånn, så... Jeg bare er veldig imponert, Alex.
1: Ja, men jeg måtte forklare et par historier da. Ja. Jeg hadde ofte et foredrag.
0: Hadde du det?
1: Ja.
0: Om hva da?
1: Om mine møter med idrettshelter, for eksempel fotball-VM.
0: Ja.
1: Og for Ole Gunnar Solskjær. Ja. Brasil, ja. Sammen med deg.
0: Ja. Ok, flere røverhistorier fra kongens quizkvelder med Alex. Jeg klarer ikke å snakke om det, det er så oppglødd. Følg med her for mer om dette.

0: Hei, sånn hopp, sånn. Dette er Alex og Per, og det er jo kongespesial her også, men med en litt annen vri for eventuelt nye lyttere. Alex har også vært en del av kongens omgangskrets, velger jeg å si. Altså, du har vært med på quizkvelden. Sånn, så. Ja, men det jo herregud.
1: Da. Det litt drøyt, da.
0: For en gang skyld, så sitter jeg og skryter av deg, så ta det til deg.
1: Nei, men jeg var jo mer en hofnar. Ja. Jeg var jo der oppe for å lage litt god stemning.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det er ikke noe liten ting, det.
1: Nei, nei, og du må gjøre det med full respekt. Du. Ja.
0: Hvordan var gravferden og den perioden der for deg, eller, egentlig? Hvordan?
1: Veldig trist.
0: Ja.
1: Jeg er jo royalist, så det holder, egentlig, ja, ja. For at jeg har jo vært i garden. Så jeg er jo indoktrinert.
0: Men var du jo defilerte på slottet?
1: Nei,
0: var du, så
1: jeg er
0: du...
1: veldig personlig når det kommer til sånn med død og grav og alt sånt,
0: ja.
1: Så jeg har ikke sånn behov for å være for nærme for tidlig.
0: Nei, nei, et par stykker herfra, vi gikk opp i og fikk noen kanonplasser rett ved glassmagasinet, altså vis-a-vis domkirken, ikke sant? Og stod der på nært hold og så da kongefamilien og båren og dette kom da. Det var helt stille, altså det var flere hundre tusen mennesker, og helt stille.
1: Ja, det var jo helt magisk.
0: Ja, det var virkelig litt av en stemning, det vil jeg si.
1: Det er en del av eventyret.
0: Ja, altså, var det noe sted på planeten som ikke likte kong Harald? Det kan ikke jeg forestille meg egentlig.
1: Nei.
0: Hva skulle det vært liksom? Eller hva skulle man hatt å utsette på han egentlig?
1: Jeg er så imponert over han,
0: ja.
1: Og grunnen til det er fordi at jeg husker når kong Olav døde, hvor glad folk var i kong Olav,
0: ja.
1: Og hvor utrolig sprøtt det var at han plutselig var borte,
0: ja.
1: Og så tenkte jeg litt inni meg, for da var jeg 20 år liksom, ja. At hvem klarer å erstatte kong Olav?
0: Ja, ikke sant?
1: Og så kommer Harald, og så går det gradvis. Jeg husker når han var på Vestlandet i en litt for liten bobledress.
0: Ja, den blå...
1: Ja, ja, og han skulle ta vare på vestlendingene, og det var jo så bra.
0: Ja.
1: Og han var jo helt... Han gikk i slagstøvler, liksom. Og så derfra og hele veien med alt det som har skjedd i de årene imellom, ja. 35 år.
0: Ja, det er så mange ting, men det var en ting jeg så. Det var helt sånn klump i halsen på et av disse programmene om rundt gravferden og det. Så var det da en som hadde hatt med noen ungdommer som hadde slitt med rus, altså barnehjemsbarn, ikke sant, som hadde vært på besøk på slottet. Det var et sånt arrangement, og da var det han ene som, jeg dessverre glemt navnet, la oss kalle han bare liksom Kristoffer, bare for å ha et navn, som hadde gjort veldig inntrykk på kongen da, med sin historie om sin oppvekst, som var røff, ikke sant? Og da var det da en fra det offentlige som var liksom med disse da, en voksen, ikke sant? Og så går det noen år, så møter kongen den samme, han fra ja, barnevernet, eller hvor han var fra da. Og det første han sier er, hvordan går det med Kristoffer? Ikke sant, altså han huska navnet og historien, det, sånn,
1: ah.
0: Det sier mye om alle, men særlig, altså en konge, tenk deg hvor mye han, nei, vet du hva, han
1: ja, det er hedre også.
0: Ja, vi får gå videre med andre ting, og ja, kongen er du, leve kongen, det er ikke noe annet å si om det.
1: Nei.

0: Og for en episode dette har vært, Alex. Og for de som ikke fikk det med seg i starten, Alex har redegjort for sin deltakelse i Kong Haralds quizlag over en periode. Ja, for hvis du ikke fikk med det, spol tilbake og hør på det, altså. Jeg fremdeles imponert, Alex. Det er sånn, det gikk nesten opp i rett for deg, jeg, nå. Nei, det var bare veldig nesten.
1: Ja, men møter jeg Håkon nå,
0: ja.
1: Så går jeg rett.
0: Ja, for han har du jo møtt flere ganger.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Vi har møtt den sammen også på konsert og på Head og noe.
1: Jeg synes jeg sang for den under OL i Nagano i 1998.
0: Hva sang du da?
1: Ri stormen av.
0: Det var ikke helt den jeg mente av, men...
1: Ri stormen av. Det var for å vinne gull, da.
0: Ja.
1: Bjørn, det er det,
0: ja. Ja, og ja, nei, så til deres majestet, hvis de hører dette, de har ønsket i quizen, eller videreføre den, det hadde vært hyggelig da.
1: Ja, men jeg skal ikke ta så mye initiativ der, jeg, der er jeg ydmyk.
0: Ja, ja, nei, men du kan ønske det.
1: Ja, det kan vi gjøre, ja. Ønske. Og ønske vi ting.
0: Vet du hva? Nå er, hva er det nå, Alex? Hva, jeg spør deg, hva er det nå?
1: Nå er det lunsj.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
3: Det...
0: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Nett.
5: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine. Siden 1953.